0: la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.